0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 2. oktobar 2026. godine, a do kraja godine preostao je još 91 dan. Na današnji dan 1943. godine partizanske jedinice su oslobodile Tuzlu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Oslobođenje Tuzle je predstavljalo veliku vojnu i političku pobjedu koju su izvojevale antifašističke jedinice, odnosno to je bila jedna od najznačajnijih dotadašnjih pobjeda. Slobodna Tuzla kao važan ekonomski i politički centar, značajna vojno-strateška pozicija okupatora, raskrsnica puteva, slobodarski odjeknula prvenstveno u onim slojevima stanovništva istočne Bosne koji se još nisu opredijelili za narodno-oslobodilački pokret, iako su bili antifašistički raspoloženi. Prije svega, muslimansko i hrvatsko stanovništvo masovno se antifašistički aktiviralo, a mnoga srpska sela gdje su četnici dotada imali utjecaj, također se sve više opredjeljivalo za narodno-oslobodilački antifašistički pokret. Oslobođenjem tuzlanskog bazena i plodnih ravničarskih krajeva Semberije i Posavine, fašistima je nanijet ne samo težak vojni poraz, nego i veliki ekonomski gubitak. Radost koja je prožimala građane Tuzle nakon oslobođenja 2. oktobra, povezanost boraca i naroda dovela je do toga da je svaki šesti stanovnik Tuzle stupio u partizanske jedinice. Od oko 5000 novih boraca popunjene su postojeće i formirane nove partizanske jedinice. Tuzla je postala centar djelatnosti koje su se održavale na organizacijski život po cijeloj slobodnoj teritoriji. Treba napomenuti da su Tuzlu drugi put i konačno oslobodile 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć nekih jedinica iz Srebreničkog odreda, dok je ostatak istog odreda bio pridružen 18. hrvatskoj brigadi u akciji oslobađanja Dervente. Na današnji dan 1944. godine rođen je Abdullah Sidran, bosansko-hercegovački pjesnik, prozaik i filmski scenarist. Do aprila 1992. godine, kada je počeo rat u našoj zemlji, bio je zaposlen na televiziji Bosne i Hercegovine kao vodeći dramaturg. U književnost se javio sredinom 70. godina, pjesmama i prozom, u generaciji mladih književnika koju često nazivaju 68-aškom. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima. 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, godišnja nagrada Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, godišnja nagrada izdavačkog preduzeća Svjetlo, Zmajeva nagrada i druge. U ratu objavljena knjiga njegove poezije Sarajevski tabut nagrađena je izuzetnim priznanjem, nagradom slobode PEN centra Francuske. Jedan je od najznačajnijih filmskih autora, scenarista u ex-jugoslovenskoj kinematografiji. Sjećaš se Doli Bel, Otac na službenom putu, reditelja Emira Kusturice, Kudu Zademira Kenovića i tako dalje. Kao filmski autor dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. A na današnji dan 2017. godine preminulo je Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, bosansko-hercegovačka pjevačica i kantautorca, izgubivši u 41. godini borbu s opakom bolešću koju je uspjela pobijediti dva puta. Dona je bila kantautorca, sama je sebi napisala mnoge pjesme, a imala je specifičan glas. Prvi put se na estradnom nebu pojavila sredinom 90. godina prošlog vijeka na hrvatskom festivalu Dora, potom je snimila hit Ti me više ne voliš koji se sluša i danas. Veliku pažnju javnosti naročito je skrenula duetom s Haldom Bešlićem, Sviraj nešto narodno, koji je za kratko vrijeme postao najslušanija pjesma u cijelom regionu, a potom pjesmom A to mi nije trebalo potvrdila je svoju vrijednost vrhunske kantautorce i interpretatorice. Uspješnu karijeru i život uopće poremetlo je saznanje 2014. godine da boluje od kancera. Pjevačica nije izgubila vedar duh i kao lavica se borila s opakom bolešću. Bila je poznata po tome da je širila pozitivne misli i bodrila druge koji su također oboljeli od raka. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 2. oktobar 2026. godine, a do kraja godine preostao je još 91 dan. Na današnji dan 1943. godine partizanske jedinice su oslobodile Tuzlu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Oslobođenje Tuzle je predstavljalo veliku vojnu i političku pobjedu koju su izvojevale antifašističke jedinice, odnosno to je bila jedna od najznačajnijih dotadašnjih pobjeda. Slobodna Tuzla kao važan ekonomski i politički centar, značajna vojno-strateška pozicija okupatora, raskrsnica puteva, slobodarski odjeknula prvenstveno u onim slojevima stanovništva istočne Bosne koji se još nisu opredijelili za narodno-oslobodilački pokret, iako su bili antifašistički raspoloženi. Prije svega, muslimansko i hrvatsko stanovništvo masovno se antifašistički aktiviralo, a mnoga srpska sela gdje su četnici dotada imali utjecaj također se sve više opredjeljivalo za narodno-oslobodilački antifašistički pokret. Oslobođenjem tuzlanskog bazena i plodnih ravničarskih krajeva Semberije i Posavine fašistima je nanijet ne samo težak vojni poraz, nego i veliki ekonomski gubitak. Radost koja je prožimala građane Tuzle nakon oslobođenja 2. oktobra povezanost boraca i naroda dovela je do toga da je svaki šesti stanovnik Tuzle stupio u partizanske jedinice. Od oko 5000 novih boraca popunjene su postojeće i formirane nove partizanske jedinice. Tuzla je postala centar djelatnosti koje su se održavale na organizacijski život po cijeloj slobodnoj teritoriji. Treba napomenuti da su Tuzlu drugi put i konačno oslobodile 16. muslimanska i 19. brčanska brigada, uz pomoć nekih jedinica iz Srebreničkog odreda, dok je ostatak istog odreda bio pridružen 18. hrvatskoj brigadi u akciji oslobađanja Dervente. Na današnji dan 1944. godine rođen je Abdullah Sidran, bosansko-hercegovački pjesnik, prozaik i filmski scenarist. Do aprila 1992. godine, kada je počeo rat u našoj zemlji, bio je zaposlen na televiziji Bosne i Hercegovine kao vodeći dramaturg. U književnost se javio sredinom 70. godina, pjesmama i prozom, u generaciji mladih književnika koju često nazivaju 68-aškom. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima. 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, godišnja nagrada Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, godišnja nagrada izdavačkog preduzeća Svjetlo, Zmajeva nagrada i druge. U ratu objavljena knjiga njegove poezije Sarajevski tabut nagrađena je izuzetnim priznanjem, nagradom slobode PEN centra Francuske. Jedan je od najznačajnijih filmskih autora, scenarista u ex-jugoslovenskoj kinematografiji. Sjećaš se Doli Bel, Otac na službenom putu, reditelja Emira Kusturice, Kudu Zademira Kenovića i tako dalje. Kao filmski autor dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. A na današnji dan 2017. godine preminulo je Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, bosansko-hercegovačka pjevačica i kantautorca, izgubivši u 41. godini borbu s opakom bolešću koju je uspjela pobijediti 2 puta. Dona je bila kantautorca, sama je sebi napisala mnoge pjesme, a imala je specifičan glas. Prvi put se na estradnom nebu pojavila sredinom 90. godina prošlog vijeka na hrvatskom festivalu Dora, potom je snimila hit Ti me više ne voliš koji se sluša i danas. Veliku pažnju javnosti naročito je skrenula duetom s Haldom Bešlićem, Sviraj nešto narodno, koji je za kratko vrijeme postao najslušanija pjesma u cijelom regionu, a potom pjesmom A to mi nije trebalo potvrdila je svoju vrijednost vrhunske kantautorce i interpretatorice. Uspješnu karijeru i život uopće poremetlo je saznanje 2014. godine da boluje od kancera. Pjevačica nije izgubila vedar duh i kao lavica se borila s opakom bolešću. Bila je poznata po tome da je širila pozitivne misli i bodrila druge koji su također oboljeli od raka. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
2: I nakon Radijskog kalendara idemo lagano dalje. Tražili ste Hanku Paldum sa Sarajevo. Može, slušat ćemo pjesmu, a prije toga Donares i Halid Bešlić, sviraj nešto narodno. Ostanite uz nas.

I evo tačno 18 sati 52 minuta u 19 sati slušate dakle Vogušinsku hroniku. Prije toga još jednom ćemo ponoviti, nakon 34 godine ponovo ispostavljena trolejbuska linija otoka Voguša. Eto, krenula je danas, dakle 2. oktobra u 11 sati 11 minuta. A ova satnica je, naravno, jasno vam je zbog Edina Džeke i njegovog broja na dresu koji nosi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, i to još večeras. Ostanite uz nas, dakle u 19 sati Vogušinska hronika, nakon toga nastavljamo druženje do 21 sat uz dobru zabavnu muziku.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

I idemo lagano dalje, sve je spremno za večerašnju utakmicu, a evo i prvih 11 koje će Barbarez izvesti na teren. Dakle, Hamzić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Memić, Gigović, Bašić, Bajraktarević, Lajbegović, Demirović i Edin Džeko. Utakmica počinje u 20 sati 45 minuta, pored naravno dobrog rezultata, čemu se nadamo da će biti. Bitna i po tome o čemu govorimo tokom cijelog dana jeste oprošta Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Dakle, utakmica počinje u 20 sati 45 minuta, eto, otprilike za sat vremena. Na Bilnom polju već je uzavralo pravo, skandira se ime Edina Džeke, oko stadiona ima mnogo navijača, ulice su u Zenici pune i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve u znaku večerašnje utakmice.